kaji, kane ji se ji komde, kane se kuo ba hanwa, kom se kuo je hanwa.